Sati me arumanalik, onabi me rudra. Se sati me arma nalik do nabi me rudra. Lik do mare rum mera. Lik do mare rum mera. Godo pe kanaya lik. O pero pe baladeve, da pe kanaya lik do pero pe balad, lik do mare rum mera, lik do mare rum mera. Bolo Sadhguru Dev ki jay. Acha bolya? Ha? Badiya? और बोलो तीन तीन हाँ आना गरुसा